angel. Billy chemu mai tamu pe tvajido. Kie ye li bon do meu. Kie to meu nga tva. Malimon nga tu el mapu. Malimon nga tva meu. Au king ki pe nga tamondo. Al kutu nga pe nga tamon nga tra. Ale mai tamu pe. Pilpun yen meu nga tva. Ki miele tamon pudu wo. Que me le ngangla, que me fele tu alunga in chi, poi en tu momo le tu ai, y cule ngamo le. Con pape, nao pape, nga, nao pape, ma wonre que ngado, o chope nga mapu. Quien lame, bueno un calvo bueno meu, haz quien tu limón taimón, te más que no han lame laimón, un puta que bebé, acupen a bellido, fachido en tema pome, que yo con un mulo en ayay. Kamantu nemo ai, beime unga beime, konai nga konai, filon kome unga, pilpiu keme unga, tuchi nga wanye yaulu, tuchi nga muntu yaulu, ente kunai nga nyi weta kedo. Puño chengue tu lengan, una come tu mujer. Veme un ave y me ubi con él, que hay en mí. Hay escal un amuleto ahí, tañifo que me felen mí. Un chingave muechí, un ayuli, un chinta niño que mapu, que malo un añi pufato. Malung ani po penyen, meu ngabe meu, kiero pol kie chalim meu, kie po yento meu, yento.

Vilche mu maita mu pe tvajidu Pieye li bondo mu meu Yendo mu meu ngatva Malimon ngapu yel mapu Malimon ngatva meu Au king ki pe ngata mondo Al kutu nge pe ngata mondo chan Fundale maita mu pe Pilpiñen me un atba Kim niele tamon pudu bo Kim niele ngangalam Kim fele tu alunga inchi Poyento ngomo le tu ay Pilku le ngamu le Kompape nga kompape Naupape nga naupape Mawonre ke nga dhubu Ochope nga mapu Ke nga lambe Wenu kalfu wenu meu Afkin tu liman taiman Te wake lo ngang lam ngayman Te puta ke bebibe Akupe nga pechido Pachi vente mapume Kishuku no mulo inayay Kamantu nemo ay Veime unga veime Veime unga veime Konay nga konay Filon kome unga Filpiu keme unga Tunchi nga wanye yaulu Tunchi nga muntu yaulu Vente con la engañe y huesa que dugo. Puño chengue tu lengan, una que un me tu mujer. Que me un ave y me ubi con él. Que hay en me. Hay escan a moleto ahí. Tañi fuc me fel en me. Chingave muechi, tu un ayuli. Chinta niño que mapu, que malo ngañi pu fatu, que malo ngañi pu puñe. Veme un ave y meu, quiero por quien chalin meu, quien poyento go meu, viento